0: 1000 chakras in the body.
1: A moram reći da 72.000 nadija koje imamo znači da zapravo imamo i 72.000 čakri.
0: There are 72,000 junctions.
1: Jer postoji 72.000 spojeva.
0: Where the branch, new branch begins.
1: Kada iz jednog toka, jedne grane izrasta like, ili izlazi nova.
0: When we take a letter Y, epsilon.
1: Poput slova epsilon.
0: Then the Y has few points.
1: Taj epsilon ima nekoliko točaka.
0: Beginning.
1: Početak.
0: The trunk.
1: Zatim recimo stablo, trup.
0: The joint where the branch separates.
1: Onda ono mjesto raskriće gdje se odvajaju one dvije grane.
0: And each branches.
1: Svaka grana još posebno postoji.
0: And the top.
1: I vrh tih grana postoji.
0: So it becomes few junctions.
1: Znači nekoliko je čvorišta, mjesta.
0: Now we know the science of acupuncture.
1: Čuli ste za znanost akupunkture.
0: When we go to the expertise of the electro acupuncture.
1: Kada odemo stručnjacima elektro akupunkture.
0: And they find the reflex zone.
1: Kada oni pronađu refleksne zone.
0: When they touch the reflex zone.
1: I kada dotaknu tu zonu.
0: Then on the monitor the needle moves.
1: Na monitoru se pomakne ona igla koja pokazuje.
0: If they don't find the real point,
1: ako ne pronađu pravu točku,
0: the monitor will not react.
1: Taj pokazatelj monitor neće reagirati.
0: Similarly,
1: slično tome,
0: this reflection zone,
1: ta refleksna zona,
0: in the body,
1: u tijelu,
0: are you can say as a chakra.
1: Nju možete nazvati čakrom.
0: So likewise throughout the whole body.
1: Slično na taj način u cijelom tijelu.
0: The chakras are spread.
1: Su raširene, odnosno rasprostrte čakre.
0: And the nadis, the nerves.
1: A nadi, živci,
0: is a connecting channels.
1: Jesu povezni kanali.
0: Through which the consciousness is flowing.
1: Kroz koje teče svijest.
0: In yoga we have exercises.
1: U jogi imamo vježbe.
0: That's called pranayam.
1: Koje se nazivaju pranayam.
0: Breath technique.
1: Tehnike disanja.
0: And very first technique.
1: I osnovna tehnika.
0: That's called nadi sodan pranayam.
1: Naziva se nadi sodan pranayam.
0: Purification of the nadis.
1: Što znači pročišćenje nadija.
0: It's very gentle.
1: Vrlo je nježna.
0: Everyone can do.
1: Lagana, svi je mogu raditi.
0: That means to purify the nerve systems.
1: I kroz nju mi pročišćavamo svoj živčani sustav.
0: Purify the chakra system.
1: I sustav čakri.
0: As advanced one is.
1: Kako čovjek napreduje kroz
0: there
1: te vježbe.
0: There are advanced pranayam techniques.
1: Dolaze i naprednije vježbe disanja, pranayama.
0: Which you have in your yoga and daily life book.
1: Koje imate u onoj vašoj knjizi Yoga u svakodnevnom životu.
0: Now, picture is gone. That's a different picture, okay.
1: Ovdje je slika.
0: I was surprised, nadi changed.
1: Ti se nadi malo bili promijenili.
0: Out of these 72,000 nadis,
1: dakle, iz ovih 72.000 nadija,
0: I doesn't have some indicator.
1: Nemam neki pokazivač, nažalost.
0: Anyhow, you see on the top,
1: na vrhu vidite,
0: sun, moon,
1: lijevo i desno sunce i mjesec su prikazani.
0: And on the top another like a sun.
1: I onda još na samom vrhu nešto poput sunca.
0: These three nadis connecting to three channels.
1: Ta tri nadija, ta tri kanala.
0: That's called Ida, Pingala and Sushumna.
1: Nazivaju se Ida, Pingala i Sushumna.
0: Ida is the left, connected to the left nostril.
1: Ida je povezana sa lijevom nosnicom.
0: Or to the left hemisphere.
1: Odnosno sa lijevom hemisferom mozga.
0: And Pingala is connected to the right hemisphere.
1: A Pingala je povezana sa desnom hemisferom.
0: And Sushumna is the central nerve system.
1: A Sushumna je centar nervnog sustava.
0: The left is connected to the moon principle.
1: Lijeva je strana povezana sa mjesečevim principima.
0: And moon means.
1: A mjesec znači
0: emotion.
1: Emocije.
0: Moon means the mind.
1: Znači um.
0: Moon never rises equally.
1: I mjesec nikada ne izlazi na isti način.
0: Always moon is changing.
1: On se uvijek mijenja kad izađe.
0: Similarly,

0: Morni.
1: Greediness.
0: Pohlepni.
1: These all are different kind of emotions.
0: Sve to su različite vrste emocija.
1: The right one is connected to the sun.
0: Desni je tok povezan sa suncem.
1: And that is connected to the activity.
0: Ono je povezano sa aktivnošću.
1: The creativity.
0: Kreativnošću.
1: The temperament.
0: Sa temperamentom.
1: That is a sun system.
0: To je sunčev sistem.
1: It's connected to the intellect.
0: I povezuje se kroz intelekt.
1: So this is a mind and intellect.
0: Imamo um, a na drugoj strani intelekt.
1: Now we cannot be only emotional.
0: Ne možemo biti niti potpuno samo emocionalni.
1: Or we cannot be only on the level of the intellect.
0: Niti možemo biti potpuno na nivou intelekta.
1: Therefore, these both systems.
0: Iz toga ta dva sustava.
1: Automatically,
0: automatski,
1: in our body,
0: u našem tijelu,
1: changing several times during 24 hours.
0: Izmjenjuju se nekoliko puta tijekom 24 sata.
1: If you know or you don't know.
0: I to bez obzira na to da li ste vi toga svjesni ili niste.
1: This is a automatic system inside.
0: To je automatski sustav u vama.
1: So that's balancing our emotion and our intellect.
0: To dovodi u ravnotežu naše emocije i
1: Now,
0: naš intelekt.
1: We have heard one word, hatha yoga.
0: Čuli smo za naziv hatha yoga.
1: So ha means the moon.
0: Onaj ha znači mjesec.
1: And ta means the sun.
0: Ta znači sunce.
1: Yoga means uniting.
0: Yoga znači ujedinjavanje.
1: Or balancing.
0: Ili uravnoteženje.
1: So hatha yoga means.
0: Stoga hatha yoga predstavlja
1: uniting, balancing.
0: Ujedinjavanje, balansiranje.
1: Sympathetic and parasympathetic.
0: Simpatičkog i parasimpatičkog sustava.
1: Principles in the body.
0: I njihovih principa u tijelu.
1: And that's called hatha yoga.
0: I to se naziva hatha yoga.
1: And there are different techniques.
0: Postoje različite tehnike.
1: To achieve this level of being
0: kojima se postiže takva takva razina postojanja.
1: And the central nerve which is connected, we will see on the top like a sun, you see,
0: centralni živac koji na vrhu vidimo poput sunca,
1: that is connecting to the consciousness.
0: On je povezan sa sviješću.
1: Alertness.
0: Sa budnošću, pažljivošću.
1: Wisdom.
0: S mudrošću.
1: The light.
0: Sa svjetlom.
1: Awakening of the kundalini shakti.
0: Buđenje kundalini shakti.
1: Awakening of the chakras.
0: Buđenje čakri.
1: Means the awakening of the wisdom.
0: Znači buđenje mudrosti.
1: Becoming wise.
0: Da postajemo mudri.
1: Becoming calm.
0: Postajemo smireni.
1: Becoming clear.
0: Postajemo jasni.
1: Self control.
0: Imamo više samokontrole.
1: So, awakening of kundalini is divine.
0: Ubuđenje kundalini je božansko.
1: Now kundalini means.
0: A kundalini znači
1: shakti.
0: To znači shakti.
1: Kund. Kund means deep place.
0: Kundalini
1: tank.
0: Znači rezervoar, duboko mjesto.
1: And it is something when we put lot of things in the tank.
0: Poput mjesta u koje možemo spremiti mnogo stvari.
1: After few years.
0: Nakon nekoliko godina.
1: The things will change.
0: Stvari će se tu promijeniti.
1: It will become mud.
0: I postaće recimo poput
1: or nekog, we don't know what is inside.
0: Nekog mulja ili sličnog, ili nećemo ni znati što je sad unutra.
1: Similarly, those deeds which is dormant in the unconsciousness.
0: I isto tako sva ona djela koja su ušla u podsvijest, u nesvjesno.
1: We don't know what it is.
0: Više ne znamo što su.
1: Therefore some call it as a snake power.
0: I stoga neki nazivaju to zmijskom snagom.
1: We call a snake as a kal.
0: Mi zmiju nazivamo riječu kal.
1: Kal means the past time.
0: Kal znači prošlo vrijeme.
1: Or kal means the time.
0: Ili znači vrijeme.
1: And we don't know what time will bring.
0: I ne znamo što vrijeme može donijeti.
1: We don't know what is hidden.
0: Ne znamo ono što je skriveno.
1: So when the kundalini awakes,
0: kada se kundalini budi,
1: then the all hidden, dormant things

0: will come up in your conscious mind.
1: Sve one skrivene, uspavane stvari podići će se u vaš u vašu svijest.
0: But before that,
1: ali prije toga,
0: you should activate,
1: trebate aktivirati
0: your agya chakra, where we will come after,
1: vašu agya chakru koja će se kasnije prikazati,
0: to understand the life situation,
1: da razumijete vašu životnu situaciju,
0: that you are strong enough,
1: da budete dovoljno snažni,
0: to digest,
1: da probavite
0: the truth,
1: istinu.
0: Everything we can digest,
1: mi sve možemo probaviti,
0: but the knowledge is very hard to digest,
1: no znanje je teško probaviti.
0: As long as we did not know,
1: sve dok ne znamo,
0: we were relaxed and happy.
1: Sve dok nismo znali, bili smo opušteni i radosni.
0: And when we came to knew,
1: pa onda kad saznamo,
0: we were very sad.
1: Postanemo vrlo tužni.
0: Why we were sad?
1: Zbog čega smo bili tužni?
0: Because it was very unpleasant news of some tragedy.
1: Jer se recimo, na primjer, smo dobili neke vrlo neugodne vijesti
0: and
1: o nekoj tragediji.
0: Not able to digest that.
1: I jednostavno to nismo u stanju probaviti.
0: It is a human feelings.
1: To su ljudski osjećaji.
0: It is true.
1: I istina je.
0: But we should have enough wisdom.
1: No, mi moramo imati dovoljno mudrosti.
0: To understand.
1: Da razumijemo.
0: The destiny.
1: Sudbinu.
0: And nature of the destiny or the natural law.
1: I prirodu sudbine, odnosno prirodni zakon.
0: So the kundalini.
1: Stoga kundalini.
0: Is this way.
1: Je radi na ovaj način.
0: And secondly, serpent, snake energy.
1: A drugi naziv je zmijska, odnosno zmijska energija.
0: Is like this.
1: Ona funkcionira na taj način.
0: That what we call the small of the brain.
1: Da mali mozak.
0: From there, these two channels begins.
1: Da od mjesta malog mozga počinju ova dva druga kanala.
0: Ida Pingala and the central nerve system.
1: Koje smo malo prije spominjali, Ida Pingala i centralni sustav.
0: Which is controlling our whole body.
1: To kontrolira naše cijelo tijelo.
0: As well as the brain activities.
1: I također kontrolira moždane funkcije.
0: So the left hemisphere,
1: lijeva hemisfera,
0: which we call Ida Nadi,
1: koju nazivamo Ida Nadi,
0: and the right one Sushumna.
1: A desno nazivamo
0: Pingala.
1: Pingala.
0: Now, as soon as they depart from the origin place,
1: čim krenemo, odemo iz mjesta postanka,
0: they make a crossway.
1: Čim znači nastavimo pratiti njihov tok, oni se križaju.
0: And they cross near the vocal cord.
1: Oni se križaju negdje u razini glasnica.
0: Just the joint of the neck.
1: To je ovaj spoj vrata, početak vrata.
0: And that becomes one mighty chakra.
1: I na tom mjestu je jedna moćna čakra.
0: We call Vishuddhi chakra.
1: Koja se zove Vishuddhi chakra.
0: And there the left nadi goes to the right.
1: Od tog mjesta lijevi nadi.
0: And right one goes to the left.
1: Kreće desno, a
0: and
1: desno
0: so what
1: lijevo.
0: We call the left hemisphere influences the right part of the body and the right one the left part of the body.
1: I u skladu sa tim kažemo da desna hemisfera utječe na lijevu stranu tijela, a lijeva na desnu.
0: Similarly, after a while they again come and cross.
1: I sad nastavljajući tako, nakon nekog vremena oni se ponovno križaju.
0: And that becomes the heart chakra.
1: I to postaje srčani centar.
0: The center, Sushumna.
1: Centar Sushumna.
0: It's a strong pillar.
1: Je stabilni čvrsti stup.
0: And that's a path of consciousness.
1: I to je put svijesti.
0: And these two nadis, they are traveling around the center nadi.
1: A ova dva druga nadija, one neprekidno putuju oko tog centralnog nadija.
0: So, their attitude, how they are moving,
1: način na koji se oni pokreću,
0: it's called serpentine.
1: Naziva se zavojima.
0: And that's why name is given snake power.
1: I zbog sličnosti njime tome je dano zmijska snaga.
0: Not a snake.
1: Jer ne radi se zaista o zmiji.
0: So when people speak that when the kundalini awakes,
1: jer kad ljudi kažu da kad se probudi kundalini,
0: you feel something like a snake is going up.
1: Osjećate nešto poput zmije koja se penje.
0: My God.
1: Bože mili.
0: That I don't want.
1: Ne želim da mi se zmija penje.
0: That will be a horror dream.
1: To bi bio horror san.
0: Can you imagine?
1: Možete zamisliti?
0: Something moving through the spinal column up and down.
1: Da vam nešto mrda i kreće se po kičmi gore dole.
0: Or some speaks or said, I feel something strange, climbing up.
1: Ili neki kažu, osjećam da mi se nešto penje.
0: Tickling.
1: Po meni neki žmarci.
0: Like ants are going up.
1: Poput mrava koji se dižu.
0: I tell them.
1: Najčešće im kažem.
0: It's high time to brush your body.
1: Onda je vrijeme da se dobro operete i šetkate tijelo.
0: And change the dress.
1: I možda promijenite odjeću.
0: Awakening of the kundalini.
1: Jer buđenje kundalini
0: you don't feel.
1: Ne osjećate.
0: It's a divine process.
1: To je božanski proces.
0: You feel happy like in the lap of the mother.
1: I u njemu se osjećate sretnima poput da toga da ste u krilu majke.
0: So likewise the chakras are created.
1: I na taj način su stvorene čakre.
0: Where there are crossways.
1: Gdje se nadi ukrštaju.
0: There is strong energy connected.
1: Tamo sa tim je spojena snažna energija.
0: And this every chakra has its principles.
1: I svaka od tih čakri ima svoja načela.
0: And the chakras can be blocked.
1: Čakre mogu biti blokirane.
0: Some mental or physical illnesses begins.
1: Mogu početi neke mentalne ili tjelesne bolesti.
0: And awakening of the chakra means healing.
1: A buđenje čakre u tom smislu znači onda ozdravljivanje.
0: So now we come to the next picture.
1: Sad idemo do sljedeće slike.
0: Now this is a picture of the pranayam shakti.
1: Ovo je slika pranayam shakti.
0: The subtle energy which moves or transmits through the chakras.
1: Subtilna energija koja se kreće, odnosno prenosi se čakrama.
0: That's called a transcendental process.
1: To se naziva transcendentalnim procesom.
0: Of the fine energy.
1: Finih energija.
0: Or the consciousness.
1: Odnosno svijesti.
0: Our consciousness is not stored only on one place.
1: Jer naša svijest nije uskladištena samo na jednom mjestu.
0: It's throughout the whole body.
1: Ona postoji kroz cijelo tijelo.
0: If a little mosquito,
1: da vam mali komarac,
0: stuck on our small toe,
1: kad vas ubode za mali prst nožni,
0: immediately we know.
1: Odmah znamo.
0: It means we are completely one.
1: I mi smo. To znači da smo mi
0: kompletni.
1: Zajedno smo, u jedinstvu smo sa svojim tijelom.
0: We are conscious.
1: Mi smo svjesni.
0: Or certain nerves are dead.
1: Ili su neki živci odumrli.
0: Damaged.
1: Oštećeni su.
0: And it is senseless.
1: I onda je određen dio bez osjeta.
0: So you don't feel without feeling.
1: Neki dio tijela možda ne osjećate bez osjećaja.
0: Through pranayam techniques,
1: kroz tehnike pranayame,
0: we can again bring in life.
1: Možemo ta područja ponovno oživiti.
0: Except
1: osim
0: if operated.
1: Ukoliko nisu operirana i izvađena.
0: Then we can't grow the new nerves.
1: Pa onda ne možemo baš učiniti da narastu nova.
0: There is a technique to grow the new nerves.
1: Čak postoji tehnika kojom se može napraviti novi živac.
0: Completely again renew it.
1: Ponovno se obnovi.
0: In next life.
1: A to je tehnika da dođete u sljedeći život.
0: So we have to wait till.
1: Pa onda malo moramo pričekati do tada.
0: So be nice to your mother.
1: Stoga budite dobri prema svojoj majci.
0: And your father.
1: Prema svojem ocu.
0: And also the future parents.
1: I također prema budućim roditeljima.
0: Whom you don't know.
1: Koje još ne poznate.
0: But pray to God.
1: Ali molite se Bogu.
0: That you will have blessed parents.
1: Da ćete imati blagoslovljene roditelje.
0: Like now you have also.
1: Poput onih koji imate sada.
0: So these are the different chakras.
1: Ovo su različite čakre.
0: also connected to different organs of the body.
1: Povezane sa različitim organima u tijelu.
0: And we see that round the whole body, our aura or the pran shakti is radiating.
1: I vidimo oko čitavog tijela našu auru, odnosno pran shakti, snagu prane koja zrači iz tijela.
0: So this chakras can be damaged.
1: Ove čakre mogu biti oštećene.
0: Not physically, I mean.
1: Ne mislim fizički.
0: But their psychic or their subtle functions.
1: Već mogu biti oštećene njihove subtilne funkcije.
0: And this energy can be blocked.
1: Njihova energija može biti blokirana.
0: Through.
1: Kroz.
0: Wrong nourishment.
1: Kroz krivu prehranu.
0: Negative thinking.
1: Kroz negativno razmišljanje.
0: Wrong way of life.
1: Krivi način života.
0: Through many, many things.
1: Kroz mnoge stvari.
0: So we have to think.
1: Iz toga trebamo promisliti.
0: To lead our life.
1: Da bi trebali živjeti život.
0: In such a positive way.
1: Na takav pozitivan način.
0: A noble way of living.
1: Na plemenit način življenja.
0: And I'm 100,000% sure.
1: A ja sam 100,000% siguran.
0: That we can manage.
1: Da to možemo učiniti.
0: Nothing is impossible.
1: Jer ništa nije nemoguće.
0: So as pure nourishment we have.
1: Što čišću prehranu uzimamo.
0: And that pure our chakras and our aura or energy radiance will be.
1: To će čišća naša aura, odnosno energija čakri biti.
0: As pure we will think.
1: Što čišće budu naša razmišljenja.
0: That pure our thoughts and our words will get power and energy.
1: To će više naše riječi, naše misli dobiti snage.
0: And each thought what we will think.
1: I svaka će misao koju pomislimo.
0: Will have a great effect.
1: Imati veliki učinak.
0: Whatever is thought created by human brain.
1: Kako god misao stvori ljudski um, ljudski mozak.
0: Sooner or later.
1: Prije će ili kasnije.
0: Will come an effect itself.
1: Doći i utjecati na sam mozak.
0: Like in Australia.
1: Na sebe.
0: They have what they call boomerang.
1: Poput australskog bumeranga.
0: And when you throw the boomerang.
1: Kad bacite taj bumerang.
0: It comes back to you.
1: Vraća se vama.
0: So any thoughts which you send out of your brain.
1: Svaka misa koju pošaljete iz svog uma, mozga.
0: That returns back to you.
1: Vraća se vama.
0: In modern psychology.
1: U modernoj psihologiji.
0: They say it.
1: Kaže se.
0: Negative thinking.
1: Da je negativno razmišljanje.
0: Means poisoning oneself.
1: Samo trovanje, vlastit trovanje samog sebe.
0: And positive thinking.
1: A da je pozitivno razmišljanje.
0: Means enlightening oneself.
1: Prosvjetljivanje samoga sebe.
0: So nothing can be hidden.
1: Stoga ništa ne može biti skriveno.
0: We cannot hide.
1: Ništa se ne može sakriti.
0: And every situation of our life.
1: A svaka situacija našeg života
0: immediately influences the chakras.
1: Odmah utječe na čakre.
0: Certain circumstances.
1: Određeni životne situacije.
0: Someone feels very strong in the stomach.
1: Neko osjeća jako u želucu.
0: Someone feels in the throat.
1: Neko u vratu.
0: So there are different chakras influenced.
1: I razni čakre su onda pod utjecajem tih situacija.
0: So pure sattvic organic nourishment.
1: Stoga čista, satvična i organski uzgojena prehrana.
0: That will help us to purify our body and keep long healthy.
1: Pomoći će nam da pročistimo svoje tijelo i da ga održimo dugo zdravim.
0: Human life, human body.
1: Ljudski život i ljudsko tijelo.
0: Is a most precious diamond.
1: Je najdragocjeniji dijamant.
0: Which you can't buy.
1: Koji ne možete kupiti.
0: And you can't borrow it.
1: Niti ga možete posuditi od nekog.
0: It's only the chance in this life.
1: To je ta šansa, taj ovaj.
0: To have this precious diamond.
1: Ovaj život, to je taj dijamant.
0: With our all efforts.
1: I stoga sve naše, sa svim našim snagama.
0: We shall keep this diamond.
1: Trebamo održati taj dijamant.
0: Shining throughout the world.
1: Da sija u svijetu.
0: And as long as possible we shall keep it.
1: I trebamo ga zadržati što je dulje moguće.
0: Though chakras are shown in the different location on the body.
1: Premda su čakre pokazane na različitim mjestima u tijelu.
0: Located on a parallel or exactly where the spiral column is.
1: I prikazane su da su na točno na mjestu gdje je kralježnica.
0: But still they are energy centers.
1: One su ipak energetski centri.
0: They are psychic centers.
1: One su psihički centri.
0: We cannot influence them.
1: Mi njih ne možemo, na njih ne možemo utjecati.
0: Through some physical operation.
1: Fizičkom operacijom.
0: That we cannot influence.
1: Takav utjecaj ne možemo imati.
0: That only can be influenced.
1: Na njih se samo može utjecati.
0: By our psychic or concentration.
1: Našom psihom, odnosno koncentracijom.
0: Environment.
1: Našom okolinom.
0: But still yogi advises us.
1: No ipak jogi nas upućuju.
0: That these chakras.
1: I savjetuju da.
0: Are located at the spinal column.
1: Da su ove čakre smještene duž kralježnice.
0: And the spine is very important.
1: A kralježnica je vrlo bitno mjesto.
0: Pillar of our life.
1: Vrlo bitan stup našega života.
0: So when yogi sits in meditation,
1: stoga kada jogi sjedne meditirati,
0: is concentrating on the different parts of the body. Can I have next picture, please?
1: Njegova se svijest koncentrira na različite dijelove tijela.
0: And so these are the very clearly now we can see the path of the nerves.
1: I ovdje možemo jako jasno vidjeti taj put nadija živaca koji prolaze.
0: The central nadi, which is shown as a white.
1: Centralni nadi je pokazan bijelom bojom.
0: That is the path of the consciousness.
1: To je put koju prolazi svijest.
0: Clarity.
1: Jasnoća.
0: Wisdom.
1: Mudrost.
0: Light.
1: Svjetlost.
0: Freedom.
1: Sloboda.
0: And then we see the red and blue.
1: Zatim vidimo sa lijeve i desne strane plavu
0: moon and sun system.
1: Plavu i crvenu liniju, odnosno mjesečev i sunčev sustav.
0: And we see how they are changing.
1: Vidimo kako se izmjenjuju.
0: Traveling,
1: putuju
0: from the top
1: od vrha
0: to the bottom.
1: Do dna.
0: To the last end of the spinal column.
1: Sve do zadnjeg vrha kralježnice.
0: The chakras are located.
1: Čakre su smještene.
0: Which I told in beginning throughout the whole body.
1: Kao što sam i na početku rekao, diljem cijelo, kroz cijelo tijelo.
0: But major centers.
1: No oni glavni centri.
0: Are these.
1: Su ovi.
0: Now the chakras are divided.
1: Čakre su podijeljene.
0: In different categories.
1: Na različite kategorije.
0: There are chakras which is belonging to the footsole.
1: Postoje čakre koje pripadaju području stopala.
0: Though they belong there to the lower world or level.
1: Premda su smještene na nižem nivou.
0: Influences our whole body, all organs.
1: One utječu na cijelo tijelo, na sve organe.
0: Including the brain.
1: Uključivši i mozak.
0: And these centers which are connected with our foot sole and foot.
1: A ti centri koji su povezani s našim stopalom i tabanom.
0: This is called the earth chakra.
1: Zovu se čakre zemlje.
0: Earth element.
1: Elementi zemlje.
0: Mother earth.
1: Majka zemlja.
0: Solid.
1: Nešto što je solidno.
0: Very stable.
1: Što je vrlo stabilno.
0: And nourishment.
1: I predstavlja prehranu, iskrenu.
0: But though it is like that,
1: no premda je to tako,
0: but we should not concentrate.
1: Ipak se ne bismo trebali koncentrirati
0: on the foot chakra.
1: Na recimo čakre koje su
0: otherwise,
1: na nogama.
0: It can happen.
1: U stopalima, jer bi se moglo dogoditi
0: that practitioner
1: da onaj koji vježba tako
0: will experience
1: iskusi
0: depressions.
1: Depresije.
0: The second chakra is called Pashu chakra.
1: Sljedeći niz čakri zove se Pashu chakra.
0: These are animal centers.
1: To su životinski centri.
0: And they begins from the ankle joint.
1: Oni počinju od skočnog zgloba.
0: Till the hip joints.
1: Do kuka.
0: Animal qualities.
1: Životinske osobine.
0: Animal habits.
1: I životinske navike.
0: And this should be mastered.
1: Koje trebamo, kojima trebamo ovladati.
0: Not concentrated, not awakened.
1: A ne trebamo se koncentrirati na njih, niti trebamo ih buditi.
0: But not neglected.
1: ali ne trebamo ih ni zanemariti.
0: And then the border between the Pashu chakra and human chakra.
1: I zatim je granica između pašu, životinskih čakri i ljudskih čakri.
0: Is where the spinal column begins.
1: To je na onom mjestu gdje počinje kralježnica.
0: From there where we don't have any more tail.
1: Odande gdje nemamo više rep.
0: From there the human chakra begins.
1: Od tamo počinju ljudske čakre.
0: And these are connected strongly to the, again to the five elements.
1: I od to mjesto je snažno povezano sa pet elemenata.
0: Earth element,
1: sa zemljanim elementom.
0: Water element,
1: elementom vode.
0: Fire element,
1: vatre.
0: And air element,
1: i zraka.
0: And space element,
1: i elementom prostora.
0: So these are the five chakras belonging to the five elements.
1: To je pet čakri koje su povezane sa pet elemenata.
0: And they have a great influence on our body.
1: I one imaju izuzetno velik utjecaj na naše tijelo.
0: After these five chakras,
1: nakon tih pet čakri,
0: the border of the human chakras,
1: granica ljudske ljudskih čakri,
0: and devik chakra,
1: i devik čakri,
0: the divine chakra,
1: božanski čakri,
0: is below, begins from the eyebrow center.
1: Počinje od centra između obrva.
0: That's called Agya chakra.
1: On se naziva Agya chakra.
0: That's called the seat of the consciousness or seat of the knowledge.
1: To je sjedište svijesti, odnosno sjedište znanja.
0: Agya means command.
1: Agya znači naredba.
0: Order.
1: Naredba, naređenje.
0: And so guiding, controlling,
1: znači
0: observing,
1: vođenje, kontroliranje,
0: promatranje entire feelings,
1: svih osjećaja,
0: and being, and that is from
1: postojanja,
0: where the intellect is connected.
1: I to je odakle je intelekt povezan.
0: Above the Agya chakra, from the eyebrow center,
1: iznad Agya čakre, od centra između obrva,
0: there begins divine chakras.
1: Započinju božanske čakre.
0: So there are also many chakras.
1: I tamo postoje mnogo čakri.
0: Out of these many chakras,
1: a od tih mnogih,
0: one is called Bindu chakra.
1: Jedna se naziva Bindu chakra.
0: Bindu means that is not a chakra.
1: Bindu zapravo nije čakra.
0: It's a drop.
1: Ona je kap, kapljica.
0: And that drop is called ambrosia.
1: Ta kap je ambrosia, nektar.
0: That makes a yogi.
1: To yogija čini
0: immortal.
1: Besmrtnim.
0: When that is received by yogi,
1: kada to yogi primi,
0: awaken,
1: kada probudi,
0: then long, long life is attained.
1: Tada se dobije, da tako kažemo, dug život.
0: That kaya kalap begins again.
1: Tada počinje kaya kalapa.
0: What we call again, one becomes younger and younger.
1: Ono što nazivamo kad čovjek postaje sve mlađi, podmlađivanje.
0: I was thinking that my Bindu chakra is already awakened.
1: Mislio sam da mi je već ta Bindu chakra se probudila.
0: But when I see in the mirror,
1: kad sam se pogledao u ogledalo,
0: the gray hair,
1: vidio sam ove sjede lasi, sjedu bradu.
0: Very clear.
1: Pa je to jasan znak.
0: That Bindu chakra is a little bit awakened only.
1: Da se ta Bindu chakra samo malo probudila.
0: So Bindu chakra has its own impact on our age.
1: Ta Bindu čakra ima svoj vlastiti utjecaj na naše starenje.
0: We can slow down our age.
1: Mi možemo usporiti ritam našeg starenja.
0: And then finally is called Sahasrara chakra.
1: I na posljedku, na vrhu,
0: that is on the top of the head.
1: Sahasrara čakra koja je na vrhu glave.
0: It's called Brahmarandra.
1: Naziva se još i Brahmarandra.
0: Brahma is the supreme.
1: Brahm je onaj svevišnji, vrhovni.
0: God,
1: Bog,
0: without form,
1: bez oblika,
0: without any elements,
1: bez elemenata,
0: that omniscient, omnipresent,
1: onaj sve znajući i sve prisutni,
0: one without second,
1: jedan koji nema drugoga.
0: And this chakra is the door to become one with him.
1: A ta čakra je vrata, su vrata za postati jedno sa njim.
0: When the child is born,
1: kada se rodi dijete,
0: we can feel
1: možemo
0: few months
1: od dijete od

0: nekoliko mjeseci, malo dijete.
1: Fenatal, or what you call the very soft part.
0: Osjetiti onu, ono vrlo mekano mjesto na vrhu glave.
1: And that is a Sahasrara chakra.
0: To je Sahasrara chakra.
1: That's we call the seat of the Lord Shiva.
0: Nazivamo to mjesto sjedištem gospoda Šive.
1: Shiva means consciousness.
0: Shiva predstavlja svijest.
1: Shiva means liberation.
0: Predstavlja oslobođenje.
1: Shiva means the truth.
0: Predstavlja istinu.
1: Shiva means the beauty.
0: On znači ljepotu.
1: Shiva means the light.
0: Znači svjetlost.
1: Not some physical form.
0: Ne znači neki fizički oblik.
1: Shiva means the pure consciousness.
0: Shiva znači čistu svijest.
1: And liberated consciousness.
0: Oslobođenu svijest.
1: And so that chakra have got thousands of petals.
0: Ta čakra ima tisuće latica.
1: Illuminated.
0: Osvjetljenih.
1: Like thousands of diamonds.
0: Rasvjetljenih poput tisuća dijamanata.
1: Illuminating.
0: Koji blješte.
1: Now the Shakti.
0: Kundalini Shakti, energija
1: is residing down bottom at the Muladhar chakra.
0: Prebiva na samom dnu u Muladhar chakri.
1: And Shiva, the consciousness,
0: a Shiva, svijest,
1: is on the top.
0: Je na vrhu.
1: Individual soul quality.
0: Kvalitete individualne duše.
1: That's called prakriti.
0: Koje se naziva prakriti, priroda.
1: Or nature.
0: Priroda
1: is down in the Muladhar chakra.
0: Smještene su dolje u Muladhar chakri.
1: And consciousness, the Purusha,
0: a svijest Purusha,
1: is on the top.
0: Je na vrhu.
1: So the matter and consciousness.
0: Iz toga se materija i svijest.
1: So that dormant consciousness.
0: Ta uspavana svijest.
1: That dormant destinies, karmas.
0: I te uspavane sudbine, karme.
1: Of that individual.
0: Određene osobe
1: must reach the top.
0: One moraju doseći vrh.
1: That's called union.
0: I onda se dešava ono što zovemo sjedinjenje.
1: Of Shakti to Shiva.
0: Sjedinjenje Shakti i Shive.
1: But not in this way like a female and male.
0: Ne na način sjedinjenja žene i muškarca.
1: Not like many people misunderstand tantra.
0: Ne na onaj način na koji mnogi ljudi krivo razumiju tantru.
1: Tantra is presented in such a negative way in Western world.
0: Jer se u zapadnom svijetu tantra predstavlja na tako negativan način.
1: Tantra means completely different.
0: A ona znači nešto potpuno drugo.
1: Tan means to expand.
0: Tan znači širiti se.
1: And tra means to liberate.
0: A tra znači osloboditi.
1: So whatever you are doing in your life.
0: I tako što god činili u životu.
1: It's a tantra.
0: Je tantra.
1: So well, we are not talking today about tantra.
0: No, danas nećemo o tantri govoriti.
1: Sorry. So, Purusha and Prakriti.
0: Stoga Purusha i Prakriti.
1: This individual consciousness.
0: Individualna svijest.
1: And cosmic consciousness.
0: I kozmička svijest.
1: Their unity.
0: Njihovo sjedinjenje.
1: Means the liberation.
0: Označava oslobođenje.
1: Means to become free.
0: Znači postati slobodan.
1: Or step out.
0: Ili iskoračiti.
1: From this cycle.
0: Od istog kruga.
1: Of rebirth and death.
0: Ponovnog rađenja i umiranja.
1: 8.4 millions.
0: Iz tog kruga 8.4 miliona živih
1: bića.
0: So
1: the human life.
0: Iz toga je ljudski život.
1: Is the chance for us.
0: Ona šansa za nas.
1: To do it.
0: Da to učinimo.
1: Now doesn't matter through which way you want to do it.
0: Nema veze na koji način vi to želite učiniti.
1: In the world there are many, many beautiful ways.
0: U svijetu postoje mnogi prekrasni putevi.
1: You choose what you like.
0: Vi odaberite što se vama sviđa.
1: But think.
0: No razmislite.
1: That all are balanced.
0: O tome neka sve bude u balansu, u ravnoteži.
1: And it speaks your qualities.
0: I da odgovara vašim kvalitetama.
1: So like this, each chakra has its qualities, its nature, principles.
0: Tako svaka čakra ima vlastite kvalitete i principe.
1: So please next.
0: Stoga vas molim sljedeću sliku.
1: And so about this chakra, that's called Muladhar.
0: I ova čakra koju smo prikazali zove se Muladhara.
1: Our entire past lives.
0: U njoj su svi naši prošli životi.
1: From the stone time.
0: Od vremena kamena.
1: Till first second when we came to the mother body.
0: Do prve sekunde kada smo ušli u majčinu, u maternicu.
1: Are beautifully preserved here.
0: Svi ti životi su prekrasno sačuvani ovdje.
1: There are many symbols.
0: U njoj su sada prikazani mnogi simboli.
1: According to the Vedic mythology.
0: U skladu sa vedskom mitologijom.
1: And of course, each chakra will require one weekend program.
0: I svaka bi od ovih čakri zahtijevala jedan weekend program da se objasni.
1: Every symbol.
0: A svaki simbol
1: has its beautiful meaning in our life.
0: Ima svoje prekrasno značenje u našem životu.
1: It's, we say lotus.
0: Recimo kad kažemo da je ovo lotus,
1: what means the lotus?
0: Onda trebamo pomisliti i što lotus znači, što
1: označava. Elephant,
0: recimo ovaj slon dolje.
1: Seven trunks of the elephant.
0: Sedam surli tog slona.
1: The Shivalingam.
0: Shivalingam.
1: Mantras.
0: Ove mantre.
1: Some deities.
0: Neka božanstva.
1: These are not physical.
0: To sve nisu fizički oblici.
1: These are all psychic symbols.
0: To su sve psihički simboli.
1: So I decided that if you will invite me again.
0: I onda sam odlučio da ako me pozovete opet.
1: I don't know if you like to invite me.
0: A ne znam jel će vam se
1: then
0: svidjeti
1: my
0: da me
1: every
0: pozovete.
1: Visit I will take one chakra.
0: Onda ću sa svakim novim posjetom objasniti jednu novu čakru.
1: Because it's such a huge knowledge.
0: Jer se u tome krije tako ogromno znanje.
1: And it has to be carefully, correctly informed and studied and practiced.
0: Koje se mora korektno i pažljivo i prenijeti i proučiti i prakticirati.
1: So we have I thought this book is in Croatian language, but it is in German language.
0: Imam ovdje knjigu, mislio sam da ću donijeti na hrvatskom, no ovaj na njemačkom.
1: It will come soon in your language.
0: Uskoro će i na hrvatskom.
1: And then you can read very much in it and also how to practice.
0: U njoj imate mnogo za čitati, naročito kako se vježba.
1: And also they have beautiful calendars.
0: Imaju isto i prekrasne kalendare.
1: All these pictures are there.
0: Na kojima prikazuju ove sve slike.
1: So you shall study this.
0: To je ono što trebate proučavati.
1: Now the subconsciousness.
0: I tako podsvijest.
1: This is the Muladhar chakra, the root chakra.
0: Ovo je ovdje prikazana Muladhar chakra, korijenska chakra.
1: And it has many principles. I will not tell you all now.
0: A ona je povezana sa mnogim principima, no ja vam ih sad neću sve moći govoriti.
1: If I tell you everything now, next time you will not come.
0: Pa da vam kad me sve ovdje sad rekao, onda ne bi došli sljedeći put.
1: Or you will not digest.
0: Ili jednostavno ne biste bili u stanju to probaviti
1: because
0: sve.
1: Because you will be very tired now.
0: Jer biste onda nakon ovog bili jako umorni.
1: So quickly have a look.
0: Onda pogledajte na brzinu.
1: This is Svadhisthan chakra.
0: Ovo je Muladhar chakra. Sljedeća je Svadhisthan chakra.
1: And now we see the petals are increasing, the color is changing.
0: Vidimo kako se mijenja broj latica u njoj i vidimo da se boja mijenja.
1: Mantra is changing.
0: Mantre se mijenjaju.
1: Symbols are changing.
0: Simboli se mijenjaju.
1: Beautiful elephant is gone, the crocodile is coming.
0: I nestao onaj krasan slon, evo krokodila.
1: And this is a beautiful chakra.
0: Ovo je jedna prekrasna čakra.
1: But this chakra is there where the lot of qualities hidden.
0: No, ona je ta u kojoj se mnoge kvalitete skrivaju.
1: Which actually we don't want so much.
0: I to one kvalitete koje baš ne želimo tako jako.
1: Passion.
0: Tu su strast.
1: Anger.
0: Ljutnja.
1: Hate.
0: Mržnja.
1: Jealous.
0: Ljubomora.
1: Greediness.
0: Pohlepnost.
1: All these negative qualities.
0: Sve te negativne kvalitete.
1: And that's why the crocodile is there.
0: A iz tog razloga je taj krokodil tamo.
1: So there are so many qualities.
0: I toliko je tih kvaliteta.
1: And that's the problem of our life.
0: I to je problem našeg života.
1: If we master this,
0: kad bismo ovime ovladali,
1: I tell you, we will be immediately enlightened.
0: Kažem vam da bi odmah bili prosvjetljeni.
1: But at present we are lighted only.
0: Jedino smo osvjetljeni trenutno, ne prosvjetljeni.
1: So, this chakra is a beautiful but very complicated.
0: Ova čakra je predivna, ali je jako komplicirana.
1: The third one is called Manipur.
0: Treća je Manipur čakra.
1: And Mani means a jewel.
0: Mani znači dragulj.
1: And Pur means the city.
0: Pur znači grad.
1: The city of the jewels.
0: To je grad dragulja.
1: Beautiful qualities of the lives are there.
0: Ovdje su predivne, predivne osobine života.
1: And also what we Buddhist repeat mantra Om Mani Padme Hum.
0: I znate onu budističku mantru Om Mani Padme Hum.
1: This center is there where the Hara Shakti is.
0: Taj centar je na onom mjestu gdje je Hara Shakti.
1: And this is the center where our life begins.
0: I taj centar na onom mjestu gdje počinje naš život.
1: Embryos begins to develop from here.
0: Embri se razvija od ovog mjesta.
1: And we are connected to mother body from this center.
0: I s majčinim smo tijelom povezani kroz ovaj centar.
1: Our body is nourished from the mother body from this center.
0: Naše tijelo se hrani iz majčinog tijela kroz ovaj centar.
1: And the prana, next time we will speak about prana.
0: A prana, a sljedeći put ćemo govoriti što je to?
1: The mighty power in the body.
0: Koja je moćna sila u tijelu?
1: Prana and apana.
0: Prana i apana.
1: These are connected to these centers.
0: Koji su povezane s ovim centrom.
1: It's the center of the fire.
0: Ovo je centar vatre.
1: But very sensitive center.
0: No vrlo je senzibilan centar.
1: A very important center in our body.
0: Vrlo bitan centar našega tijela.
1: So no center chakra can be neglected.
0: Nijednu čakru ne smijete zanemariti.
1: It's difficult to achieve this center.
0: A ovaj centar je teško postići.
1: But to go through this center means to walk through the fire.
0: Ali proći kroz ovaj centar znači proći kroz vatru.
1: Through fire flames.
0: Kroz plamen vatre.
1: Then we come finally to the different third center, fourth center.
0: Sljedeći kroz to dođemo do četvrtog centra.
1: That's called Anahat chakra.
0: Koji se naziva Anahat chakra.
1: Oh, blue.
0: Plavo.
1: Blue. Full of temptations.
0: To je ono što je puno iskušenja.
1: It's a residence of our soul.
0: To je boravište naše duše.
1: Blue moon.
0: Plavi mjesec.
1: Emotion.
0: Znači emocije.
1: Love.
0: Ljubav.
1: Many, many good qualities.
0: Mnoge dobre osobine.
1: But it can make you blind.
0: Ali vas to može zaslijepiti.
1: And it has many talents of the poetry.
0: Ovdje su skriveni mnogi talenti, na primjer
1: poezija. If you are writing poems,
0: sposobnost da pišete poeziju,
1: or you are writing some beautiful articles or books,
0: ako pišete poeziju ili neke dobre članke ili knjige,
1: you need this chakra.
0: Treba vam ova čakra.
1: We need the heart.
0: Treba vam srca.
1: We need something to do good in the world.
0: Treba nam da činimo nešto dobro u svijetu.
1: This is center of our feelings.
0: Ovo je centar naših osjećaja.
1: And this center should remain awakened.
0: A taj bi centar trebao ostati probuđen.
1: The universal love.
0: Univerzalna ljubav.
1: Love your next.
0: Voli bližnjega svoga.
1: Begins here.
0: To počinje u ovom centru.
1: And selfish love.
0: A sebična ljubav.
1: Begins in Muladhara, or Svadhisthan.
0: Započinje u Svadhisthan čak.
1: Svadhisthan love. Creates problem.
0: Ljubav iz svadistane stvara probleme.
1: And anahat love.
0: A ljubav iz anahate
1: creates the joy.
0: Stvara zadovoljstvo.
1: So the love which creates joy.
0: I ona ljubav koja stvara zadovoljstvo, radost.
1: Freedom.
0: Slobodu.
1: That is divine love.
0: To je božanska ljubav.
1: And love which creates the doubts.
0: A ljubav koja stvara sumnje.
1: And jealous.
0: I ljubomoru.
1: And fear,
0: i strah,
1: that is not love.
0: To nije ljubav.
1: That's emotional confusions.
0: To je emotivna konfuzija.
1: But of course, we are human beings.
0: No, mi smo ljudska bića.
1: We have also body.
0: Imamo tijelo.
1: We are connected with nature.
0: Povezani smo s prirodom.
1: And we have all kinds of feelings.
0: Imamo razne vrste osjećaja.
1: But we have some different centers in the body.
0: No imamo i različite centre u tijelu.
1: To mastery everything.
0: Kojima trebamo ovladati.
1: This difficulty to go from here up.
0: Postoji problem kako preći iz Anahate prema gore.
1: Because this center can make us fanatic.
0: Jer nas ovaj centar može učiniti fanaticima.
1: This center can create immense of religious confusions and dualities.
0: Ovaj centar može započeti, odnosno stvoriti mnogo religijske konfuzije i dvojnosti.
1: This center can create the duality mine and yours.
0: Ovaj centar može stvoriti dualnost na način moje, tvoje.
1: If it is not understood properly.
0: Ukoliko se te stvari ne razumiju kako treba.
1: Hard to achieve this level of the consciousness.
0: Teško je postići ovaj nivo svijesti.
1: But more hard is to come above.
0: No još je teže ga nadvladati.
1: And therefore there is the fifth chakra.
0: I onda je peta čakra.
1: And that's called Vishuddhi.
0: Koja se naziva Vishuddhi?
1: Vish means poison.
0: Vish znači otrov.
1: Shuddha means purification.
0: A shud znači pročišćenje.
1: We human,
0: mi ljudi,
1: has fallen,
0: smo progutali
1: so many good and bad experiences in our life.
0: Toliko dobrih i loših iskustava u našim životima.
1: All are in within us.
0: I sva su ona unutar nas.
1: It's not easy to forget.
0: Nije lako zaboraviti ih.
1: We may forgive.
0: Možemo i oprostiti.
1: But we will not forget.
0: Ali nećemo zaboraviti.
1: So to forgive and forget.
0: I stoga oprostiti i zaboraviti
1: is two things.
0: Su dvije stvari.
1: Because
0: iz tog razloga
1: evidence
0: što
1: never die.
0: Što nikad ne umiru dokazi.
1: So we will forgive.
0: Mi možemo oprostiti.
1: Lord Jesus said, Father forgive.
0: I gospodin Isus je rekao, Oče oprosti im.
1: They don't know what they do.
0: Jer ne znaju što čine.
1: So often we do something out of our weakness, our emotion.
0: A mi često činimo stvari iz vlastitog slabosti, emocija, pohlepe.
1: And we believe and we pray.
0: Pa se onda molimo i vjerujemo
1: that God will forgive us.
0: Da će nam Bog oprostiti.
1: Or they will forgive us.
0: Ili će nam oni drugi oprostiti.
1: That we expect.
0: To mi očekujemo.
1: Yes, they will forgive us.
0: Da, oprostit će nam oni.
1: But question is that if they will forget.
0: No pitanje da li će zaboraviti to što je bilo.
1: And so from here to go up.
0: Iz toga odavde ići
1: not a job of every man.
0: Na više, prema gore, nije posao za svakog čovjeka.
1: It is not a job of everyone.
0: Nije to svačiji posao.
1: But Jesus said,
0: ono što Isus kaže,
1: if someone gives a slap on your left cheek,
0: ako vam neko da udari vas po lijevom obrezu,
1: so the right cheek.
0: Vi okrenite, pokažite mu i desni.
1: We only read.
0: Mi to možemo samo čitati.
1: Are we able to do this?
0: Ali jesmo li u stanju to učiniti?
1: Till today.
0: Do danas.
1: I didn't come across.
0: Nisam naišao.
1: That someone is able to do this.
0: Ni na koga koji je to u stanju učiniti.
1: Do we follow the words of Lord?
0: Pa onda da li slijedimo riječ Gospoda?
1: We do only what we like.
0: Mi zapravo radimo samo ono što nam se sviđa.
1: Therefore, this center. It's not easy to cross.
0: Stoga ovaj centar baš nije lako prijeći.
1: If you cross this,
0: pređete li ga,
1: then let's come to the next one.
0: Tada idemo na sljedeći.
1: What's waiting for us? Agya chakra.
0: Ono što čeka na nas je Agya chakra.
1: Oh my God. The seat of consciousness.
0: To je sjedište svijesti.
1: The third eye.
0: Treće oko.
1: Observing everything.
0: Ono koje promatra sve.
1: Whatever you are doing,
0: što god da radite,
1: consciously or unconsciously,
0: svjesno ili nesvjesno,
1: in the dream or in sleep,
0: u snu ili u spavanju,
1: you can't hide in front of this eye.
0: Pred ovim okom to ne možete sakriti.
1: There are only two persons knows.
0: I samo dvije osobe su koje znaju
1: your reality.
0: Vašu stvarnost.
1: Nobody else knows.
0: Nitko drugi osim njih to ne zna.
1: And these two.
0: To dvoje
1: are here in this room.
0: Su ovdje u ovoj dvorani.
1: One is yourself.
0: Jedna osoba ste vi sami.
1: And second is God.
0: Drugi je Bog.
1: They know everything.
0: Oni znaju baš sve.
1: What we feel,
0: što osjećamo,
1: what we think,
0: što razmišljamo,
1: what we will do,
0: što ćemo učiniti.
1: Everything you know and he knows.
0: Znate to vi, zna to on.
1: This is the seat of your intellect.
0: Ovo je sjedište vašeg intelekta.
1: This center can put you down to the muladhara.
0: Ovaj vas centar može spustiti do muladare.
1: It makes you very intellect.
0: On vas čini vrlo intelektualnim.
1: And when the intellect is dry intellect, negative intellect,
0: intelekt postane suhi intelekt,
1: then that becomes destructive.
0: Negativni intelekt onda postaje razoran, uništavajući.
1: This intellect has to be mixed with the quality of the anahat chakra, the heart.
0: I takav se intelekt mora promiješati, pomiješati sa kvalitetama anahat chakra, srca.
1: And this is chakra where you can work.
0: Ovo je čakra gdje možete raditi.
1: You can decide.
0: Možete nešto odlučiti.
1: You can think clearly.
0: Možete jasno razmišljati.
1: There both forces, Shiva and Shakti, male and female.
0: Ovdje su obje snage, Shiva i Shakti, u jednom.
1: You see the Shiva, half form is female and half is male.
0: Muško i žensko. Vidite Shivu koji je zapravo pola ženskog, pola muškog roda.
1: This is our both sides.
0: To su naše obje strane.
1: Our emotion and intellect.
0: Naše emocije, naš intelekt.
1: Sun and moon.
0: Sunce i mjesec.
1: And from there, door either way can bring us up or down.
0: I od tog mjesta možemo ići prema gore ili prema dolje.
1: Uthan or patan.
0: Prema utan ili patan.
1: Very carefully we have to be here.
0: Ovdje moramo biti vrlo oprezni.
1: But you have reached the peak of the mountain.
0: No, stigli ste do vrha planine.
1: Now where will you go?
0: Kuda ćete sada?
1: When you are on the top already.
0: Kud ćete kad ste već na vrhu?
1: You will go down again.
0: Samo prema dolje.
1: But we don't want to go down again.
0: Ali ne bi baš željeli ići prema dolje.
1: We would like to go more higher.
0: Već bi željeli ići prema još više gore.
1: And these are different chakras and different techniques.
0: Postoje različite čakre, različite tehnike.
1: And the mantras, which is a very powerful guiding energy.
0: I mantre koje su vrlo snažne energije koje nas vode.
1: A person who is practicing a spiritual path without mantra.
0: Osoba koja ide duhovnim putem, a nema mantru,
1: is lost.
0: Je izgubljena osoba.
1: Yes, you will achieve something.
0: Istina je, postići ćete neke stvari.
1: Better than nothing.
0: Bolje išta nego ništa.
1: But still not that what we want to realize.
0: Ali nećete postići ono što želimo postići.
1: Therefore, major thing is guidance, and that's mantra.
0: A glavna stvar je onda vodstvo, a to je mantra.
1: Keeps us alert.
0: To nas čini svjesnima, budnima.
1: Protects.
0: To nas štiti.
1: And is like a torch light to walk through the darkness.
0: I ona je poput svjetiljke koja nam osvjetljava put u mraku.
1: Yes, the next center.
0: Sljedeći je centar.
1: That's the border of the human and divine centers, and this is the what you call the Bindu chakra.
0: To je granica između ljudskog i božanskog i to je Bindu chakra.
1: It's here located on the top of the head.
0: Locirana je ovdje na vrhu potiljka.
1: If you cut your hair very little, short,
0: ošišate kosu vrlo kratko,
1: you will see there a circle.
0: Vidjet ćete ono mjesto gdje kosa kruži.
1: Some have two.
0: Neki imaju čak i dve.
1: And some have one.
0: Dva ta centra, neki jedan.
1: That I will explain when we will talk about this chakra.
0: O tome ću onda pričati kada budemo jednom o ovoj čakri detaljnije.
1: So this is very near close to the Sahasrar chakra, the light.
0: Ovo je vrlo blizu Sahasrara čakre, svjetlosti.
1: And the nectar which is dripping.
0: I u njoj je nektar koji kaplje.
1: Which should be caught.
0: I taj nektar treba uhvatiti.
1: Through one practical mudra technique in yoga called Khechari mudra.
0: I to kroz jednu praktičnu mudru, položaj koja se naziva Khechari mudra.
1: Otherwise this ambrosia,
0: inače će taj nektar, ta ambrosia,
1: will reach the Manipur chakra.
0: Doći do Manipur chakre.
1: In Manipur is fire.
0: Do trbušnog centra, a tamo je vatra.
1: And dharma,
0: a njegova dharma,
1: principle,
0: njegov princip,
1: of the fire,
0: princip vatre,
1: is to burn everything.
0: Je da sve sagori.
1: Purify everything.
0: Da sve pročisti.
1: Either it's a old newspaper,
0: bez obzira u vatru da li bacite ili stare novine,
1: or thousands of kunas,
0: ili tisuće kuna.
1: Fire doesn't tell you.
0: Vatra vam neće reći.
1: Please take quickly out. It is a money.
0: Makni kune, to su novci. Izvadi to.
1: Fire is doing its dharma.
0: Jer vatra radi svoj posao, svoju dharmu.
1: So we have to respect their dharma.
0: I mi moramo dharmu poštovati.
1: So these drops which is falling.
0: Ove kapljice koje padaju.
1: We have to catch it.
0: Trebamo ih uhvatiti.
1: Through that mudra, through concentration.
0: Tu mudru kroz izvjesnu vrstu koncentracije.
1: It's not so big like what we see here.
0: Nije to baš tako veliko kako vidimo ovdje.
1: It's like a drop of the fog.
0: To je poput kapljice magle.
1: So fine, so little.
0: To je nešto vrlo fino, vrlo tanano.
1: Then you are in divine intoxication.
0: Tada ste u božanskoj opijenosti.
1: Mastana.
0: To se kaže mastana.
1: Divine.
0: Božanski.
1: Fearless.
0: Bez straha.
1: Enlightened.
0: Prosvjetljen.
1: Happy.
0: Radostan, sretan.
1: And then you come to the Sahasrara chakra.
0: I onda dođete do Sahasrara chakra.
1: Where you unite that Shiva is dancing with you.
0: Tamo kad se ujedinite, Shiva pleše sa vama.
1: On the peak of the mountain.
0: Na vrhu planine.
1: That's called the Shiva. Consciousness.
0: To je Shiva, svijest.
1: It is you.
0: To ste vi.
1: It's you who are dancing.
0: To ste vi koji plešete.
1: Out of the joy and happiness and freedom.
0: Od sreće, radosti i slobode.
1: This is the divine path.
0: To je božanski put.
1: That's called the path of consciousness.
0: I zove se put svijesti.
1: That's called hidden powers in humans.
0: To se zove skrivene snage u čovjeku.
1: Awakening of the consciousness.
0: Buđenje svijesti.
1: And that is only possible through human life.
0: A to je moguće jedino kroz ljudski život.
1: By those experienced masters.
0: A oni učitelji koji su imali iskustva.
1: And it needs practice.
0: Oni vode, a treba i praksa.
1: It's not possible in 1-2 years.
0: To nije nešto što je moguće savladati kroz godinu dvije.
1: I can't promise you.
0: Ne mogu vam to obećati.
1: It's a lifelong job.
0: To je posao za čitav život.
1: Never hurry.
0: Nemojte nikad žuriti.
1: Do it slowly.
0: Činite to polako.
1: Step by step.
0: Korak po korak.
1: And it's not that first you will purify one chakra and then you will awake second one and then third one.
0: I to ne ide na taj način da vi pročistite jednu čakru pa ćete onda drugu pa ćete treću.
1: No.
0: Ne ide to baš
1: all
0: na taj
1: goes
0: način.
1: Together.
0: To sve ide odjednom zajedno.
1: And that we will hear next time.
0: A kako ide, čućemo sljedeći put.
1: Next time will be Muladhar chakra.
0: Sljedeći put će naša tema biti Muladhar chakra.
1: I don't know when.
0: Ne znam kada.
1: But whenever I will come.
0: Ali kad god budem došao tada.
1: Dear brothers and sisters.
0: Draga braćo i sestre.
1: Thank you for your listening so peacefully.
0: Hvala što ste slušali tako mirno.
1: I hope I was clear enough.
0: Nadam se da sam bio jasan.
1: I didn't make a mistake.
0: Nadam se, nisam radio greške.
1: If mistake happened, but please forgive it.
0: Ako su se i dogodile, molim vas da mi oprostite.
1: And I'm happy that I could tell you some glimpse of Kundalini yoga.
0: Radostan sam što sam mogao dati barem tračak informacije o Kundalini jogi.
1: That you can begin to think.
0: Da bi vam dao za razmišljati.
1: It's divine shakti, divine mother.
0: To je božanska šakti, božanska energija
1: it's
0: i majka.
1: Not dangerous at all.
0: To nije nešto što bi moglo biti opasno.
1: It is in mata bhavati naku mata, mother can be never a bad mother.
0: Jer kaže se da majka nikad ne može biti loša majka.
1: Except some individual cases. Psychic illnesses.
0: Možda u nekim baš posebnim slučajevima ako se radi o psihičkoj bolesti.
1: So therefore, divine shakti which is within you.
0: Stoga božanska šakti koja se nalazi u vama.
1: You have within you is the fountain of joy.
0: Vi u sebi imate fontanu radosti.
1: Within you is the ocean of bliss.
0: U vama je ocean blaženstva.
1: Within you is the divine consciousness.
0: U vama je božanska svijest.
1: And within you is the immortal one.
0: A u vama je onaj besmrtni.
1: Just try to know.
0: Samo probajte to spoznati.
1: Dear brothers and sisters.
0: Draga braćo, braćo i sestre.
1: I wish you all the best.
0: Želim vam sve najbolje.
1: and good health,
0: i dobro zdravlje,
1: long life,
0: dug život,
1: and God's blessing,
0: i Božji blagoslov.
1: I pray to Almighty,
0: molim se svemogućem,
1: that He guides you,
0: da vas On vodi,
1: and those dormant divine shaktis,
0: a da te uspavane božanske šakti sile
1: in you,
0: se probude u vama,
1: and you became that channel,
0: a da vi postanete onda

0: powers to just bring joy.
1: A neki imaju snagu da donose sreću.
0: So we all project what is within us.
1: Mi svi projiciramo ono što je unutar nas.
0: If we feel love, we will share love. If we feel anger, animosity, that's what we are going to share to others.
1: Ako u sebi imamo ljubav, onda ćemo to dijeliti sa drugima. Ako u sebi imamo bijes, to ćemo dijeliti sa drugima.
0: And that's why first these three fingers are pointing to us, then one finger there. That's why first try to see what is happening inside of us, fix those, then try to go to others.
1: I zbog toga su ta tri prsta usmjerena prema nama, jedan prema van. Ta tri prsta prema nama znači prvo pročisti i vidi šta imaš unutar sebe, a tek onda se okreni prema van.
0: Because it's not easy to change that wooden fence every evening with that holes.
1: Bog toga što nije jednostavno svaku večer promijeniti onu drvenu ogradu koja je puna rupa i staviti drugu ogradu.
0: It's just easier not to make the holes in the first place.
1: Jednostavnije je ispočetka ni ne raditi rupe u ogradi.
0: That's why our inner thoughts need to be thought about.
1: I zbog toga trebamo promisliti o našim unutarnjim mislima.
0: Not grabbing on them, not clinging on them.
1: Ne ovisiti niti trčiti za njima.
0: But being aware of them.
1: Nego biti svjestan kakve su.
0: Finding the origin and getting rid of it from our space.
1: Pronaći izvor i riješiti se onih koje su negativne iz našeg unutarnjeg prostora.
0: Finding if that is ours or someone else, if it's ours, find the solution to it because every lock has a key.
1: I promisliti i vidjeti da li je to nešto što je naše ili od nekog drugoga i onda vidjeti šta napraviti, kako to riješiti jer svaki lokot ima svoj ključ.
0: When I was climbing the Himalayas before, I thought, no, I don't want to do too hard, too tough.
1: Kad sam trebao ići u Himalaje i hodati tamo, mislio sam, a ne želim, to je prenaporno, preteško.
0: But

0: ona konstelacija koja je u tom trenutku koje polaže planeta, to djeluje na planete i na njihov, kako su položene u našoj kući, u našim kućama.
1: And with that time and place, it's okay. With that time and place, they check how things are and it decides the path of our life.
0: I onda se provjeri kako je položaj i odnosno o tome kakav je položaj planeta, to nam daje usmjerenje u našem životu.
1: And that's why these stones or these old things make really good effect.
0: I zbog toga razno ovo drago i poludrago kamenje može raditi pozitivan učinak.
1: It's not just fashion.
0: To nije samo moda.
1: Yellow sapphire is connected to Jupiter Guru.
0: Žuti safir je povezan sa Jupiterom, sa Guruom.
1: Ruby is connected to sun.
0: Rubin je povezan sa suncem.
1: The pearl is connected to the moon.
0: Biser je povezan sa mjesecom.
1: Blue sapphire to Saturn.
0: Plavi safir je povezan sa Saturnom.
1: The coral to Mars.
0: Koral je povezan sa Marsom.
1: All these stones hold significant effects.
0: Svi ti poludragi i dragi kameni imaju vrlo značajan učinak.
1: And they all have different placements on the fingers.
0: I svaki od njih ima određeno mjesto na koji prst se stavlja.
1: Yellow sapphire index finger.
0: Žuti safir ide na kaži prst.
1: Blue sapphire middle finger.
0: Plavi safir na srednji prst.
1: Ruby ring finger.
0: Rubin na prstenjak.
1: Coral ring finger.
0: Isto tako i koralj.
1: Diamond middle ring finger.
0: Dijamant ide na prstenjak.
1: Then what else do we have? Many other stones.
0: I ima tu još puno detalja.
1: And when the sun rays touch those stones and that ray, that light touches the skin, then that's how the effect happens.
0: A to ima efekta kada sunčeve zrake prodiru kroz taj kamen koji je na prstenu i onda preko njega dodiruju kožu prsta.
1: That's why the stones should not be closed from inside.
0: I zbog toga kad se stavlja kamen u prsten, on ne treba biti zatvoren sa unutarnje strane.
1: And the stone should be touching the skin inside.
0: I on treba dodirivati kožu sa unutarnje strane.
1: And slowly as the stone wears off.
0: A polako kako se iznosi kamen.
1: It rubs and rubs and rubs and after years and years and years that stone might reduce its form.
0: I zbog toga nakon određenog broja godina kako se on trlja o kožu, tako može izgubiti na svojoj veličini.
1: And according to the Jyotish, it tells you how many carats of stone you should wear, 3 carat, 4 carat, according to your weight, according to your age, according to the planets.
0: A Jyotishi vam kaže u skladu sa planetama, u skladu sa vašom težinom, u skladu sa time o kojem kamenu se radi, kolika težina tog kamena, koliko karata, 3, 4, 5 karata, koliko treba biti kamen.
1: And after making the Jyotish, I was going according to that, and every event which is written there is happening in my life.
0: I ja sam tako napravio svoju Jyotish kartu i sve što se događalo u mom životu stvarno je bilo u skladu sa tim što je bilo u Jyotishu.
1: It's not that you can look into it and see the clear future and say, okay, now I know what is going to happen and what not.
0: Nije baš da možete na taj način gledati u budućnosti i točno znati šta će se desiti, a šta ne.
1: But it gives you major events, good moments in life, when to be careful, when to travel, when not to travel, these certain general aspects, and according to that we can see how our life is going to go in which direction.
0: Ali on vam može pomoći na način da vam daje određena usmjerenja, kaže vam određene glavne događaje koje će se desiti, neke događaje koje bilo bi dobro ako možete na neki način izbjeći i tako vam pokazuje kako vam i u kojem smjeru ide vaš život.
1: And when there is Saturn, there are some other planets like Rahu, Ketu, which we talked about.
0: Zatim kada je tu u igri Saturn ili neki drugi planeti, Rahu i Ketu, kao što smo razgovarali,
1: they sometimes create certain troublesome moments in life.
0: oni kreiraju

0: someone who first time realized there is an individual one and there is a liberation for the individual one or the union with the God.
1: I sigurno je postojao taj neko ko je shvatio da postoji pojedinac, postoji Bog, da postoji oslobođenje za tog pojedinca, to jest ujedinjenje toje individue sa Bogom.
0: These were the yogis.
1: Te osobe su bili jogi.
0: They brought the science of the spirituality.
1: I one su donijele tu znanost duhovnosti.
0: When they found that individual is suffering,
1: kada su otkrili da pojedinac pati,
0: and through their meditation,
1: i putem svojih meditacija,
0: they found the techniques,
1: otkrili su tehnike,
0: how to overcome certain problems,
1: kako da riješe i nadiđu određene probleme,
0: how to purify the karmas,
1: kako da pročiste karme,
0: and how to come to God,
1: i kako da dođu do Boga.
0: First, what they awoke in the human consciousness is belief.
1: Prvo što su pobudili, probudili u ljudskoj svijesti je vjera, povjerenje.
0: Believe in oneself.
1: Povjerenje u samog sebe.
0: Believe in God.
1: Povjerenje i vjera u Boga.
0: There is God.
1: Jer Bog postoji.
0: And prayer.
1: Zatim molitva.
0: Prayer is nothing different than just to request.
1: Je, molitva nije ništa drugo nego zahtjev, molba.
0: We request for something.
1: Mi tražimo, molimo nešto.
0: We request for forgiveness.
1: Tražimo oproštaj.
0: Because who are we that we can forgive?
1: Jer tko smo mi da mi možemo praštati?
0: Only God can forgive.
1: Jedino je Bog taj koji može praštati.
0: You know, you are living in the culture of which is have the Christianity major culture.
1: Vi znate da živite u kulturi koja je većinski kršćanska, katolička.
0: And Christianity.
1: Kršćanska.
0: And the Jesus time or the crucifying in such a critical time.
1: A sam je Isus u tako kritičnom trenutku, tako strašnom trenutku za vrijeme razapinjanja na križ.
0: If I'm right,
1: ako se ne varam, ako imam pravo,
0: then he said, Father, forgive them.
1: Rekao je, Oče, oprosti im.
0: They don't know what they are doing.
1: Oni ne znaju što rade.
0: So it is the God who can forgive.
1: Bog je taj koji može oprostiti.
0: Who are we that we can say, okay, I will forgive?
1: Tko smo to mi da mi možemo reći u redu, oprostit ću?
0: So there is God.
1: Dakle, Bog postoji.
0: There is some supreme power.
1: Postoji neka vrhovna sila.
0: And we have to surrender to him.
1: I trebamo je se prepustiti,
0: we
1: predati.
0: Have to realize him.
1: Trebamo to ostvariti.
0: That belief alone will purify your karmas or your sin.
1: To će vjerovanje, ta vjera će pročistiti vaše karme i vaše pogreške i grijehove.
0: What do you understand about sin?
1: Što razumijemo kao grijeh?
0: What is a sin?
1: Što je grijeh?
0: How does one create the sin?
1: Kako čovjek stvori grijeh, kako napočini grijeh?
0: Through doing something.
1: Radeći nešto, djelovanjem.
0: And that we say doing means the karma.
1: A mi kažemo djelovati znači karma.
0: Good or bad.
1: Bilo dobro ili loše.
0: Bad things create the sin.
1: Loše stvari stvaraju grijeh.
0: And good things create the good things.
1: A dobre stvari dobre posljedice.
0: Bad karma have bad effect.
1: Loše karme imaju loš utjecaj.
0: And good karma has good effect.
1: A dobre karme imaju dobar utjecaj.
0: So either you say the sin or karma.
1: Pa stoga kažemo ili grijeh ili karma.
0: But karma have two sides.
1: Ali jedino što karma ima dvije strane.
0: Good or bad.
1: I dobru i lošu.
0: And sin has only one side because it's sin.
1: A sin, grijeh je samo jedno, to je grijeh.
0: In order to become free from this sin.
1: Kako bismo se oslobodili od tog grijeha.
0: We shall pray.
1: Trebamo se moliti.
0: We shall do something.
1: Trebali bismo nešto činiti.
0: Selfless work.
1: Nesebično djelo.

0: Savanje, nesebičan rad.
1: Humanitarian work.
0: Humanitarni posao.
1: Veterinarian work.
0: Služenje životinjama.
1: And environment protection.
0: I zaštita okoliša.
1: Help.
0: Pomažite.
1: Helping hands have more values than folded hands.
0: Jer ruke koje pomažu su puno vrijednije od ruku koje su sklopljene u molitvi.
1: Prayer, believe, do good, help.
0: Molite, vjerujte, činite dobro i pomažite.
1: There is God.
0: Jer Bog postoji.
1: And there is individuals.
0: I postoje pojedinci, osobe.
1: These are the principles of yoga.
0: To su načela joge.
1: This is the message of a yogi.
0: To je poruka jogija.
1: Which were several thousands years.
0: I ona dolazi od prije nekoliko tisuća godina.
1: Now, all religions of the world today,
0: sve današnje religije svijeta,
1: if they have these principles,
0: ukoliko u sebi sadrže te principe,
1: there is a God,
0: da postoji Bog,
1: believe in God,
0: vjerujte u Boga,
1: pray to God,
0: molite mu se,
1: ask for forgiveness of your sin,
0: molite za oproštaj svojeg grijeha,
1: help,
0: pomažite,
1: be kind,
0: budite ljubazni i dobri,
1: love all,
0: sve volite.
1: Then these religions,
0: tada su te,
1: are part of yoga.
0: Religije i vjere dio joge.
1: Yoga is the supreme power.
0: Yoga je vrhunska sila, snaga.
1: The cosmic consciousness.
0: Ona je kozmička svijest.
1: The consciousness of what you call the Holy Father.
0: To je svijest, kao što možemo reći, svetoga oca, Boga oca.
1: Through that light of the cosmic self.
0: Jer kroz to svjetlo kozmičkog jedinstva.
1: When yogi went into his body.
0: Kada je ušlo u tijelo jogija, kada je i jogi ušao u svoje tijelo sa svješću.
1: And realized one thing.
0: On je spoznao jednu stvar.
1: There is something living in this body.
0: U ovom tijelu nešto je živo. Nešto živi tu.
1: This is not a body.
0: Ovo nije tijelo.
1: Not emotion.
0: To nisu ni emocije.
1: Not a mind.
0: Ni um.
1: And not intellect.
0: Niti je intelekt.
1: But something is a peculiar in this body.
0: Nešto vrlo posebno, vrlo specifično u ovom tijelu.
1: As long as that is existing in the body, body is alive.
0: I sve dok to nešto postoji u ovom tijelu, tijelo je živo.
1: And when that goes out,
0: a kada izađe iz njega,
1: the body is declared as a death.
0: Tada se to tijelo proglašava mrtvim.
1: As long as that self is existing in the body,
0: dok to jastvo postoji u tijelu,
1: body has a function and feelings.
0: Tijelo i ima funkcije svoje i ima osjećaje.
1: So what is that?
0: I što je to?
1: That soul.
0: Ta duša.
1: And within that soul, there's a light.
0: A unutar te duše postoji svjetlost.
1: And that light is light of God.
0: A ta svjetlost je svjetlost Boga.
1: In this glass, there's water.
0: U ovoj čaši je sad voda.
1: Within this glass.
0: Unutar ove čaše.
1: But this water is the water of the ocean.
0: Ali ova voda, voda oceana.
1: How it came to this glass?
0: Kako je stigla u, dospjela u ovu čašu?
1: That's different.
0: To je druga priča.
1: But it is originated from the ocean.
0: Ali je proistekla iz oceana.
1: In the bottle there is also water.
0: I u ovoj boci postoji također voda.
1: And in the bus, in the bucket there is also water.
0: I u nekom vrću također postoji voda.
1: And in the tank there is also water.
0: I u spremniku postoji također voda.
1: And in the river is also water.
0: I u rijeci je voda.
1: All these waters is originated from the ocean.
0: I svaka od tih voda proistekla je iz oceana.
1: In every creatures,
0: u svim živim bićima,
1: human or animals,
0: bez obzira radili se o ljudima,
1: where there is a life,
0: životinjama, gdje god da postoji život,
1: there is a light of God.
0: Postoji svjetlost Boga.
1: There is God.
0: Tamo je Bog.
1: And he is the creator.
0: On je taj koji je stvorio.
1: He is a creator of all creatures.
0: Stvorio je sve što postoji, sve živo, sva bića.
1: All are his children.
0: I sva su njegova djeca.
1: How to come to him back?
0: I kako mu se sada vratiti natrag?
1: It is said that we are the seekers.
0: Kaže se da smo mi